Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: nyameyɛ nokwafoɔ ɔni atorɔ da biara nya
1: nea
0: ɔka mo ne bɛm nea ɔhyɛ ne gyina ne dɔ a wɔdɔ yɛ nti ɔma ne ba poro nea ɔnyɛ wɔde da na dɛmo bi ni ne ɔbɛyɛ mpata.

ando ei ya bagula bisu ma yampeja no yamfana ni onyan kasi amano ya

0: Kwame na myeso
1: mi baza mi wona mi baza mi jano ayame yo sa woni tia ndumi na tumi bi ni udia sia sa tumi ni yesu manja nkanenim sa tumi ni yesu manja pamisho sa woni tia ndumi na ntechre wa bi kaswa yesu kristo wa kini ja ewa ndumi ni mo ndumi mo tumi ni pamisho Mi baza mi siano malaika base ayanda ma desinyame kesa katoria
0: osori afia nyame
1: mi baza mi siano

Jesus. Nasu. Yeti mi dopuni. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Nasu. Yeti euradie da wase. Euradie biwa ya. Obi ni na mi ayo ofie. Euradie mi kampu. Oh. So far from the

Yesu oyo hini Yeti bonkro Mama yetu ni wundu Na yesena ni munya Yesu na miyo hina po Obini misori yu ati Yeti ya